nga amé fièvre wu tension bi wacc wala tension bi yek numéro bi ci ngay woté bo woté wax fi nga nekk ci Touba ñu indi la say garab indi la say ñaan wax la ni ngi koy defandiko bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bi ci kayit wala nga bindiko sa appareil wala nga enregistrer ko sa WhatsApp bu ko defé nga man ci woté so bëggé faju fièvre asthme fièvre ulcère ñi amé fièvre estomac fièvre du ginaaw gi metti xol bi metti dënd bi metti ñi amé fièvre gëmun gi am xet gor gu télé ci walu sey wala da nga amé fièvre nerf sciatique wala da nga amé fièvre prostate lan moy prostate moy ko xamné ki bo sa fétu ndox bo yéxé ndox mi day gën do ko mëna té da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre du ginaaw gi metti fièvre yaaf bakani fat ni amé fièvre nob bi metti yaram wi dis yaram wi tang da nga nek nit ko xamne ki da nga amé fièvre soj wala nga amé fièvre bagn bi metti wala nga amé fièvre tanki tang hémorite bi nek ci bir wala hémorite bi nek ci biti wala nga amé fièvre tension bi wacc wala tension bi yek bëgg faju yoy mi double émission bi bo dekké mbacké wala Touba da ngay japp adresse bi nga bind ko bam lèr aïstro ko bam lèr bu ko défé bo déparé di nga mëna ñëw ba aksi ci kër gi té sonu do jaawalé kër gi Touba la Touba gédé gédé armé lu gédé buntu armé lu gédé bo fa taxawé laccel yoon yu jëm sura dox di nga seen ben rompain bu mag bu peinture bu xonku ak bu wéx rompain bo faxé topal yoon yu jëm sowu sa loxo ndey jor ben kër ñaaral kër moy kër gi am ministère métallique ñettelu kër ñentelu kër juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi kër gi pour xamé ko ci buntu kër gi amna diallo sow ku jay sow ci buntu kër gi amna boutique alimentation bo duggé escalier yi nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi nga ñëkë jor sa loxo chamoñ wala nga woté ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté batay man ngeen woté ci benen numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre tanki metti fièvre du ginaaw gi metti loos yi metti dënd bi metti ñi amé xol bi metti bagn bi metti yaaf bakani fat wala da nga amé tanki tang yaram wi dis wala nga amé bobu metti da ngay woté wax fi nga nekk ci Touba ak Mbacké ñu indi la say garab wax la ni ngi koy defandiko numéro bi dang koy bind wala nga enregistrer ko sa appareil wala nga enregistrer ko sa WhatsApp muy 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté batay man nga woté ci benen numéro bi muy 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ñi amé fièvre estomac fièvre loxo yi metti loxo yi xassan suuf tank yu tang di xassan bëd yi xassan bob bi metti loos yi metti di ginaaw gi metti dënd bi metti xol bi metti fièvre yaaf bakani fat bëd yi xassan da ngay woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 woté 76 369 27 27 woté ci numéro bobu 76 369 27 27 yeñu bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg li ci xaarlu dëkke